se tu mi bidi obi nya ya me won kokro baba dum ano kunku tu mi no eyi ni firi sawo hawo ni amane mu obi yare obi pebe obi paware obi pawo obi aya afa ya funu odwen se na obe wo ho obi sika se mo nkoyi obi adwuma bi a obi betra ene obi di ni ye papa de ni nyina ba wanim se awu awa ye dofo papa ye de ye mpa e bo ye duru wanim na wunya me waye e wo odoba yesu kristo di mu obi amfa so mdwe ntia ye no amfa so mdwe nko ni nyuma so no amfa so mdwe so nko fie e wo yesu kristo di mu wa meni so afa ba ko ka ho afa ba ko sa ka ho.